Hejmar giringe benim isen godare neca 0500 siyodu. Çarsa da haçtı yöne. Hafta yo çar, bis yo çar, şuha bis yo çar saata vekir ya. Az şey basa Veng Radio biken Veng Radio ile hamu platformu karın peyde yok. Yani sen Instagram'a bire, X'e bire, Facebook gibi Facebook meheye ne misin? Her teş meheye var. Aslında YouTube giringe godare neca. Nav YouTube'dan gelip benim taybe tenem karın bir tamaşa biken. سلام و گلاب شما را و الحاصل وکی هر جان همشن سرن که کراجان هم گهدار دکن انرژی که هم بگرن هونجی بگرن هم ود گرن همی باوره بینن کرم کن گهدار بکن گهدار نیجا هر فیفی